0: 7 un 27 minūtes. Trešo nedēļu Eiropas topos.
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song.